hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce te sun borom wax ak yenen bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhoni ñoko wax te dar bi ko deug walbati la miñu yenen bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka alkharaniq alula wa in safa'at unna laturtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégration affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalu ma zakara alatina bi ghayri en balm xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu degge programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah loolu arrangé nañu loolu arrangé nañu nañ dem gaaw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastamsik bi lasi u ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tey bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ya ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'at un la turtajade mun la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabarak wa taala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di leen former di leen takwin ñoo ñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké

ñene ñi moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

Parce que nous avons des bâtiments qui sont en marché. Nous avons des bâtiments qui sont en marché. Nous avons des bâtiments qui sont en marché. Nous avons des bâtiments qui sont en marché. Nous avons des bâtiments qui sont en marché. Nous avons des bâtiments qui sont en marché. Nous avons des bâtiments qui Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma moko netti neena Yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way la ñu Yunus sallallahu alayhi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax ta hala ali sallallahu alayhi wasallam niko Yunus sallallahu alayhi wasallam niko iza bayyahta fa khul la khilaba muniko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la masindi yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn ya la waxe won yenen sallallahu alayhi wasallam hadithan bobile neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man taqa wa barra wa saddaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenen sallallahu alayhi wasallam neena commerçants yi wala ge yowmal khiyam malaka yi dañ leen di fang wala leen ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi neena commerçants yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lek seeni alal bu leen yalla dekkele day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gënon na bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçants yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenum ndjay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçants yi boole leen ak bandi fang leen jëme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçants yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawmal qiyam ma'a nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu jup yawmal qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé daraaje yonent alayhi salatu wasalam commerçant bu sincère lool la yenen sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yusuru yawmal qiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam alayhi wasalam commerçant bu sincère ëlëk yawmal qiyam buy dekki mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yemuñu sax nak wasiddiqina wasu'ada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak su'ada wi commerçant bu sesel ëlëk ñoy doon seeni wettal ngir jëm ak ñom al-akhira wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak su'ada wi ak commerçant yak anbiya wi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila Abu Bakar hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñine wërut amna ay ciow yu bari waye yenen sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess Abu Bakar waaw commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess Abu Bakar kullu tajir fajir ila Abu Bakar commerçant bo gis mina am laq nak chay chay ci souf bam dess Abu Bakar len ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadith bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non len ci ulama yi wax nañ ko kon señ Modou fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal way niou doole yi
nan nga mëna comprendre.

waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn maw bi dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobu ndax arab yi ñuy wax ni kulli makkaan maqaal lépp waaxia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaxia bu ñuy tudde sahru ramadan al mubarak weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk danañ ci waxtaan at mu nekk lu tax mooy at mu ne lay ñëw ak a dem at mu ne muy ñëw ak a dem sëñ tuba wax ni man taraka takrar fala budda an yansa da bokk ci pédagogie répétition répétition toujours dafay jural nit ki réflexion répétition toujours dafay jural nit ki réflexion moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin del répéter ndax répéter day jur réflexion loolu moo tax mawduhaat yi bari yu fi jaar ñu koy répéter mu wax ni lépp mawduh bu ma waxtaane bu ma ko répété woon 1000 fois yi yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na waku moom xikmatun min xikmatillahi tabaraka wa taala rabbi sua jàll wala faqra kon mbokk yi noo ngi dëgmal weeru tedd bu màgg muy sahru ramadan al mubarak weeru sante weeru texe weeru yërmande waaye weeru mucc weeru fekk ay balaa mu ne weeru sante bu ñu xoolee docteur bu mag bi nga xam ni moom lay wax Mohammed Ibn Abdullah moo waxoon ni suumu tasixu koor day joxe sante woor leen ndax ngeen am sante wa sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax suumu tasixu koor day joxe sante kon noo ngi dëgmal weeru sante noo ngi dëgmal weeru texe weeru yërmande weeru nit ci musiba ak balaa noo ngi dëgmal weeru lakkatu bakkaar jàmm bu nekk bu sañoon say bakkaar lakk ni safar di def doom weeru koor noonu lay def bakkaar ni safar di def doom rek weeru koor noonu lay def bakkaar weer woowu ci weer yu ñu nekk di weeru saxbaan ci la ko suñ borom tabaarak wa taala farataale ci jullit ñi salaalahu wa salaam dafa gàddaaye màkka ñëw madinatu munawara ngir rawale lislaam te booba lislaam dafa juddoo màkka ñu di ko rëbb ak di ko terrorise ngir jëla ngir bëgg a jël bakkanam way rëbb ñii lislaam saa buñ xëyee di ko rëbb ngir bëgg a jël bakkanam way terrorise yi saa buñ xëyee di terrorise lislaam ngir bëgg a jël bakkanam way jabolise yi saa buñ xëyee di jabolise lislaam ngir bëgg mu am maanaam esek mu am esek mi nga xamante dem na ba ay noonam gaw ko ba bëgg jël bakkanam yàlla jox ko ndigal ni ko demal nga rawale lislaam ndax ci sa loxo la ne buñ jëlee sa bakkan lislaam day dal di fayit kon nag demal nga rawale ji ko génn màkka ñëw madinatul munawara te ba wakat fekk na lislaam màkka rek la xam ndax fa la juddoo ba am 300 mosu koo génn 300 mosu ko génn màkka xamul fenn fu dul jawi màkka jawi màkka climat màkka rek la xam moom lislaam mu xëy nag ni ko tey moom faw dañ lay déporté parce que xajatuloo fi sinon sa bakkan mu ngi ci xottu gerte ci la doog a déplacé wo foofu jóge màkka dal di ñëw ci benn bia benn environnement bu ñu tuddee Yasriba al madinatu al munawwar bi lislaam ñëwee réew mu ñu wax Yasriba parce que

0: Didier Gounou. Ñu ko rebolé mom amul retour. Kon xana Seigne Modou inshallah bu fekké ni amna ko dugg rek nga bayiko mu participer. Ñu leen ko waxawon sank ci numéro téléphone bi. Fekké ni ñi nekk biti Italy la manam dal lima bëgg wax nekk ci réew mu du réew Italy. Lu soxla ñuy def ñom faaw ñu def sax indicatif bi te moy 00039 fekk ñu ne Sénégal la 00039 351 413 34 28 bu fekkee ñu nekk biir Italie la ñom mën nañu participer direct rek ci 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar inshallah muskilat yi nga ko melni man nga xamni ci bare bari mom li ci baye xel ngeen bal mako defena nonu mako waxe dal yakarna non la wala ku meuna am posé ci gapp Seigne Modou Mbaye Thiam mom mu gën la expliquer tere di nga xam ngay jaar inshallah taala ba participer ci émission bi yépp ku bëgg participer rek fofu ngay jaar ci Google Saro 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar kon nak wéru ko rek ngok yalla nañu yalla defal tawfiq ñu ag ci ak jamm ndax yonante bi yalla yoni ali salatu wassalam neena won kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa ana jisbi borom dafa wax ni yaarale ko ci lamine ab yonentam kor wala doom adama jëf yi muy jëf yépp mom la concerné moko mom yi doom adama jëfam yépp moko mom mom la concerné mune bam dess nak kor ni kor mom man yalla mako mom makoy fayal sama bop man yalla mako mom makoy fayal sama bop ko defé kon képp ku bëgg participer rek man nga jaar fofu xana ma yema xol suñu nodu ba xam buma dara en compagnie rek duma comprendre képp ko xamni bëgg na participer kon ci jotaay bi ak sala ci mo do
1: bakay
0: wa ubi na telephone yi de wala
1: wa ubi wa ko ko wa tara ci nga wote
0: ya ok d'accord ko wax na ni wax non la baxna
1: ba ñu
0: no baxna ak bismillah

li sharia wax moy criminaliser bu fekke ni suñu ngeum deuguer na dañu dogu ci fas yene def santane yalla yi lolou lañu warana doxal lolou lañu warana doxal waye diko tolere ka wuteli yenen loi mom deug deug du l'islam wa du l'islam l'islam mom torele wut tay torele wut ëlëk tolere du tay du ëlëk l'islam mom dekuri du tay du ëlëk nak l'islam lim d'accord ngeen balma moy criminaliser iza ra'aytum ar-rajulu yaf'alu amal qawmun lud faqtulu fa'ilu maf'ul bi hadith bu leer la hadith bu leer la bo gisee suñu mag ni ci suñu mbax ak bañ goor jigen taxal yonent bo dak ci yonent yi suñu mag ni tudde nañ ko doom bam dess yonent bi nga xamni mirum goor jigen ci ak ayam la xewé won moy sayyidina lut alayhi salam mas nga dox ci dekk bi ba dajé kuñ tudde yonent yalla lut ci suñu mag ni doom do ko gis té lut yonent bu baax la yonent yalla bu baax la bu combattre ak mon ba joggé fi waye gis nga lekkale giñ lekkale touru goor jigen mu nuro aw touram ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu taxna far sax nu nguñu tudde seen doom yent yalla lut xam ngeen ni lut moy yonent liwat moy goor jigen te ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé masque do nga leen wotalé masque rek bo masé ni lut moy yonent bo masé liwat muy goor jigen motax do gis ci sun mag ni mukk mukk ku tudde domam yent yalla lut alayhi salatu wassalam te yonent bu bax la yonent bu bax la waye bañ goor jigen taxna nungu wuñ ko dendelek dara ba ñom sax dawu ñu tuddu tur dañ dañ wax rek borom ñaari tuy ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko kon nak yaron tou sallallahu alayhi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa fi qalbi wa salik adaful iman iman wa salik adaful iman ngeen balma yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman kep ken ci yeen kuy dox bani pemet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekkene amul katan amul man man amul dole kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekkene tani lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba débaawu goor jigen bu ko sa njabot sétane télévision bi guddé ak beccëk débaawu goor jigen sun borom neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu man tawé sun mbirum goor jigen ahridu an chancel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétane mbirum goor jigen débaawu goor jigen mom bu mboy seeni nop bu boye seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sansé sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débaawu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni sapel sapel nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé man na tok déglu débat bi xam inspirer gaay yi ak seeni xalaat ak min koy manam ban oxygène lañu am ban eudeuf moy leen taxaju lolu borom xam xam bi nga xamé mom jàng na xam xamé koku man na tok déglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy déglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu ko nang buñ ko miné rek yapp ko wala ñay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ayene wa isa maru bi lahwi maru kirama boy dox ci mbedd mi

0: Salika ñom ñep dal ñu ko waxe legui rek buma limé tan ma faté té bindu ma kay yëruma da way dal ñom ñep sant nañ leen non la ko waxe ci goor ñi ba tambulé ci ñom señ cheikh mbacké depuis ci amérique nga xani bo ma ngi liggéey jima ji té noppé gul wal ñom ñep rek ñom ñep rek waaw ñom señ ñawar sék ñom yaangi fatalikou ndaysan kéro biñu tabax daara ji bam ko déggé mom da joxe adiyamu ñu ko dem di yalwanal daara ji nak ci bolé yalla nako yalla sam jafé jafé ni yalla nako yalla tégg yépp inshallah taala ñom makhtar sa ñom angleterre watula ñu mbokk mu dugg wa bismillah mbokk wa alaykum salaam wa rahmatullah ma lay
1: assalamu alaykum
0: assalamu wa rahmatullah ma lay jégg wa e koku
1: mbay yaram mbay ndong lañu wax dam gay
0: dam
1: gay dam gay
0: sin dam wa kay jam gay jam rek alhamdulillah
1: sen sey do bax alhamdulillah
0: ya allah ta'ala jere jef gay ya
1: ana alhamdulillah ana bokki to bay ba jep ngam jam
0: ñu ñu ñu sant yalla bax alhamdulillah
1: alhamdulillah naka bokki tarbi ci dara ji ba ñi ngam jam bu bax
0: waaw ñu ñu yo kay ñu sant yalla bax alhamdulillah
1: alhamdulillah alhamdulillah ñu leen di xiar bax ci wéru tédd wi ñu nekk ak wi ñu jëm
0: ok taqabbalallahu lana wa lakum inshallah ta'ala
1: bi sant bax yi teji ak yene jige yene jul yalla yi
0: baraka alhamdulillah
1: yalla serigne touba defal ci ngeen gi pay yalla yon ko serigne touba
0: amin ya rabbi amin
1: ko mbok jul yep ak mbokki talibe yi ak non nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xamne ni ay yaay daara lañu ñoom tam ñu leen ziar bax
0: wallahi ndeesan degg na ko
1: ay di ñaal bax luñu def ci dara jere rek bu ëllëgé yalla ñu def lu ko ci barke serigne touba
0: rabbi la amin ya rabbi amin te yalla bo leen yi inshallah
1: barke soxna mom jaar musulah
0: ya rabbi allah ta'ala anha Allahu ta'ala na jere jeuf ni
1: ñoom dañu am fulu rek lu baax de mom dañu dañ ci xéet lool ma sha Allah
0: barka la gi
1: Allah yalla fay leen yu waaw
0: ñu
1: ñaan na baax wax sa mi
0: barka la gi
1: gi ñu demon daayere nak ba do ko aksi ni motax lo xaw lu bari xaw ñu wara wax sa mi way liñ ci deg rek barka la xam na la nga na wax rek ngay wax lu jariñ julit yalla yi rek tabillah
0: akay no mo wax lay gi barka la
1: aa fiar ka gele ziar bax ba di fet le couleur gi
0: ni def gal nako yalla nangou te bol ni wote sama borom barkel daire ba inshallah
1: ni ene yalla ba ma di ziar mbok talbe yep yi nga xamni ñoom tam ñi ngi baye xel jotaay bi
0: ni def inshallah ni def ni
1: lu ci waye for lu neew neew rek yalla nako jariño ba señ touba barke ma cheikh anta
0: amin ya rabbi amin wa rabbi Je suis là. Jamono ci gannaaw rek andil na daara ji ben bass bu maga mag ma sha Allah ni ko wax jissakallahu khair jissayhi ay nonu mako waxe goor ñi nit kadalika ñom señ dawar sek ñom señ wali juuf ñom ki wali fay defena moy borom keuru soxna deynaba ñoo do wax legi señ papa jeng momi ndeysan sa bu ñewé senegal dina ñew ba ci daara ji ñu koy wax jissakallahu khair jissayhi di len dokkel ñun ñep rek ñen ñaanal yalla sama borom boole mi yiwa wa bëgg aw yi rek la dañ nañ yalla boole yiwa ñun ñep rek ñom señ Mustafa Cham rek ko señ Modou Mbaye Cham bi momit kasalika ñom señ Dawdi Gueye fane rek woon na ma sax ni mi ngi Senegal ak ñom señ Modou Gueye momit ndaysan ñew na fi barka yi moy ñaarel yoon san mu di fi ñew ñew ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khair jasa'i inshallah ta'ala ya di ngeureum bu baax ku ci melni suñu wali fay mo ma wax lool mo wax soxna am fi ñoom ndeysaan ñoom lañ ko bañ ba sax par wër lañ ko neew wër wu nekk rek duma yeglu rek jot message